0: Så selte tar Øysma i Litten og Josef for 20 sekler av silvere. Øysma i Litten er fjord til Egyptalands ved Josef, første Mosebok 23:28. Nækra ferier har vi vært av kristelige stevne, sammen ved føreskolen utesetene i Danmark. Flere av hæsene er ungfolk, og i lestrar ørendon av Flætland. Hetta hefur mynt mig að það tugina það í sjálfur som unge drongur fyrir til Danmarskar og í útbyggvingar ørendon, som svo mengur undan mér og som svo mengur attan á mig. Það var eitt maskna sjæl og í lúfi múinum, þú nú skuld ég læra að standa að egnum bænum bæ andali og tumli. Arne fjór hei tíki avgjörda stöfum om at jeg skulle sauna saman við gudsfölkje og halda fram at því andali í lai som ég var byrja að genga á som halvvaksin. Ég kom bæna vinn í samband við enna samkomi á tryggvandi og fekk her vinnir fyrir lúfi. Ég kan ekki takka gúti nóg mikið fyrir hesar vinnir og hesa tói og í andali og sankum og félagskapum, som er med til høyra til bestu tugina og í andali að laufumunum, hóast eða útisett. Við lesum bøyblinni útisettan Jósef, og í hvörst sundarskólabatn kennir sjöfunum. Hans er egnu bröfur som væru honum ylviljægir, seldu hann til fremmandar, og svo lagis enda ég sem seitjanar að gamli hebraiski drongrin í Egyptaland. Men hóast hann var ansamallur í fremmand og landi og í fyrstani ekki hei sjálfræði, svo það húttakandi að hann hei afgjörda andalja stöf. Hann skammaist ekki við tryggsuna að gúd í himli, söfa hansara vísur okkun að hann kom andalja sikrandi tjögnu lauf. Men hver orsökin til að Jósef var standandi som tryggvandi? Æsne tar han stå anlit til anlits vi ekvislige frøstingar. Sjálfur ivist i ikkje ui, er vi skulle leita attur til tugina, æren han far heimann fra, og æren han kom ut ui lufsens brota sjekvar, at han langt ta hei tidsje hesa avgjer, at han skulle halda seg nær gode, og liva fyrir Asjón hansara kvosse, vukte og vend. Hetta gjörde at ta han kom ut ui frøstingar, så hei han framman undan tíki eugjur hvert han skulle gjera ui slukar stöv. Ein annar tryggvandi utesete som vil lesa i skriftin i Daniel. Han var ikkje ansamata tryggvandi, men hei trutjar gauar vinir som sama vi honum vore riknir og utleggt. Hesir fyra vinnir hildu saman og stóla og hver annan og í andalja lúfi torra. Hetta var just það som ég sjálfur sannröndi og í múinu útisetta tói. Men hóast tú hefur tryggvandi vinnir som stóla þeim, svo það tó sólaugis að það verð allt í hinn anstætti som veður að lífa lúfsutt fyrir Asjón herrans. Nýjur stöfan af Guds öttandi lúfi Jósefs og Daniels og í fremmandu landi að það ber á metalja sikning vissar, fyrst tæmun og stöfu tæmun og sújan tú tjó som tær voru tvingselsflottir til som blæ undi dröndjir. Hugsa þær til, hesir höttu sett Jósi undi bóru, men það gjörðu þær ekki, og tui hefa við hesar bóa sjöfunar, som fyrir dømi tja öllum tryggvandi at fylgja bægi ungun og eldri.
1: Nú færs